We conclude the hour with a hymn sung by the late Einar Ekberg, Our Father. Vi slutar timmen med en hymn som sjungs av den bortgångne Einar Ekberg.

We conclude the hour with a hymn sung by the late Einar Ekberg, Our Father. Vi slutar timmen med en hymn som sjungs av den bortgångne Einar Ekberg, Father.